0: Yudu kipin laji, tasam somi nga. Rangyi tangzawi nanyam hotun loma tso tang, le dui singkin sor, tasam jie jingul tang, gonglong yang yang, nang rin du la. Kung la maung le ga tang, tso yi chui, che yi tang, dun pi go la, jian zhu hiu gup, kung gi.
1: Tante ngani cha sha su nang, shung shab gi yik zi, ta beti ka le kabu yo, ta ngan zu chang mei jin se re.
2: Zhi.
1: An di yin diu zan ngan zu, lop jen lop cha cha mua, din zu, ta ngare gi sam zu che su nang. Tapi di takwari shungshio yukse chikpo mati mochi Andi ba susu kele nang inni re Susu ki andi wei jang cha sha sa tu chi anime Di tola takanda samlo maangsa tang ya chi Di wei jang ta tanda Pame inji michi kisi shungshio yukse tong si suna Andi nguya la kele chigi nang Bedi zu Andi naya kele lega chigi chigi Di shola andi Di tanda shungshio yukse tangi tangi Dinde che suna Di wei jang susu pāma yīne bī kālē tīk sī yōng, sū sūng yīne yōne, ān chō sūng tāng yā kī tī bā, lā chē sū tēne tīk sī yōng rī bā. Shī mī tū bē tī, ān yīk tī kō tāng yā kū chē tī, ān tī bā lē kā yā mā chī, ān pāma yī bē tī rī bā.
2: Tē tū sū chī kē lē rā chīng dā chī na, ān lē kā kārī yīne lē nyam nyong tē sā tū
1: rā.
2: Rē rā. Kē sī
1: ちゃけんそりゃよるばじゃじゃうんじゃじゃじゃでねげならぎえたたんだぎそざれがんでちぶるばおじにげならまんぎえ調和たれげんでちょるだうんちゃしそれからくれよてがらまんぎたちゃしすねてぎんのしばなしぷざてあそざちやぎきれてじゃちょるだてどんてれやろだてどんてれぴぜれろだあじゃちょるてんでぎたんやぎさむて mutu yus andi ti ngi tsuo ki ta ti kaansi phuksaam ti yin la tiwe ya ngare ngane shi ne phuksaam ta kanda ngunju chi ya ki cha sha chikbo ti
2: laso laso ta gina tiri nga tsui le chi na pe pa ka din che
1: lo lo

Chobana ba demo yi nga zu nyam de lu ji jian jiu ko ni mo da dan ni du tu de bo jiong long zhen ni zhi li kong kan ge long zhen jia ti dong zhi zai lian qin ruo yan ji xin kan xi ben nan zun ji xiong wa ge ru xin de qi nga na lian qin zuo xiong xin qi ren qin yi de ren ge lian qin no zang ko ren ni ya xi ba de xian ba bu zhe ge xi bi lian qin da rong long zhen ka ba song ya xi bi nan se lian qin ka song zhe zhi xi yo bi zuo bo zuo ga bo yong wa hu